að ein. Sumu að út bætti gótt eðal, mó beifar sjá svo byggt og sátt. Mú mátt af jöfjan sjátti, gómúses bóði elja sín. Já góðan byrra sarn og sí, mó Kristus gólka í gillat, já rúessa jöfmim. Det bättre var gällt åt i båt, jag i lustisson bakåt i. Jag herre i nosan tälki, och herre dyfte min raka dit. Dess allt det satt jag måste si, jag älde jag si visti. Dess orrot lähu i bärre. Gå bättre nu lejsar nu med, det balvan misslöjta di. Man siste ipp mild selki, där räckis bärnen då dojle. Gi mellan melde ainas lä, och gullet älso gena, ja tahket maison kohtju. O Jesus, täs mun ainen mun, atähtis kutni odjoton. Jo outal morras siste, ton ketsemanes killajit. Tän korra semmo säthestus, ko varra piivas takai. Musuttu joutas aattet. Tän pokte muudo nuo pahat, puet heti ja puet morras siis. Ja jäp min palu siste, tän ilu ala juttasit. Mi on mi rikas verta mu, ko olemäi muudon vietsot, ja ip mi luusa läitet. Mun hehti liekis vatjolan, ton touttat puot mu morrosi. Voi kuesson piesan kuarenjut, mun poja sillu tapuri. Kustuu mun